0: Fabian.
1: RTL. Musica non-stop. Cun scuveridas. Hits. E sempre verzi.